0: Dipa hobi dinar dik Devre do la ghimas Deva chungla chikpa di Chembi deva thunmas
1: Chohun oshkla lungchen je chetra lenchen
2: Zatzi denbi nyankun zhokbu namba, che nambi rka kumsang. Darta che chikga sanshi nangshan bandan na, chomun wokgila longchin ji, che chit lianchen gin. Tangdi yu che chit lianchen nangda, chomun margil hocha che mi, argigan che mu avdian chuklaga ji, che chit lag nangbi, woji avdif dan ji, simchi washi shabi, anamshilib ginta zangbi, agungba rabda sabar she bier jen shi ba, Mintat gochi shiji yinbi namba chi titar sambar rgasi shi.
3: Dina shawa ni shepa pochikki rimzin shepar tunbi tsamgir je rao. Dara ngisi tenbi lhapa na tangjikki kani nyanti rangja sanji chi lhapa nanchang mepar njir shepa tar toka simji lhapa wud. Toka simji lhapa kanri satimji lhapa. Dangin zinjil hawa, shirib zil hawa de, chitinjil hawa de gunu suu kanga shi ku zin, dini suu gu sima donba la gu gu, gu sima donba, li chi gu donba, ngha gu donba, yi chi gu donba, donba simji chimla ta, chitinjil hawa de, donba simji chimla ta. Gu ma gu, li chi gu do gu mu, li ra ngha gu dani chima loku shik tani, Tanita yichi gudungun. Ndaka kamu kainar na saminar. Ndaka samu lingagni gainar. Lingagni gainar. Onla munju uchunju dhuna dhu ka tamkhe. O tiri ya. Kuwata tichir na lira ngagni gare dimuyo chepo. Tangmai na alayang lango na alayang shiga mala na uchu chepo ga. Aikha tergu ga. Tahani, tikata, lingang zichu chomtsa stanara, ikhagali ikhali na chukunara, san zichu ikhagali ikhali na uchi michukka tarongji, tikkanara. Titaka, tukumar, lingu gu, ngakka gu, adamzi. Dashepu chidara, mrgiwa chivu, pangyegiwa chivu, nyansilamba tiri. Ti dashepu, sukhchu, masimba lamba, mrtsangshu, zanmarwa, Dila suhuwa ga mergiwa chindi hapangwa na li chi gu ta ngakka gu dan shi pu rezi. Di mergiwa chi hapangju, agiwa chi tangta lanju nda chitunzi. Du jikhteng ba tamunga chitunzi. Darung ti hancha la so na shansi sanhuwa ga chitun su wu samzi juri. Samzi juri. Sanga ka chitun li ta sayag ni kandzi juri. Di mashi ka chitunzi nu tiri. Tsitang tumbi chanla niwa zinirmu. Guwata tsitang siwa tsitang tumbi chanla niwa. Tsitang tumba zidu ingu na sanji jia gongpa tara gunu tiri. Dina sukshu pandu, jia sukshu kukrimu tukni xena, sukshu pa doshika guni sukshya para niwa shimbu ri. Pangsha ri. Kshirdunga guni sa para pangsha ri. Tumuka guni sa para pangsha ri. Dachu sambu maimba guni xena, Shila Masak Pa Nuga Li Tiri. Shila Masak Pi Li Sainu. Dicho Sambu Mayimbi. Ti Manu, Ti Sainu Uto Mare. Kati Saitanara Ti Saitji Mare. Ti Yang Nyang Yambadu Nara. Ti Chara Na Satumbu La Ninu Uga Gangza Ka Chachi Di Ingu Nara. Dama Uga Saitanu De, Dama Uga Riga Ngayu. Dochika gani sokuni, khirdanga gani sokuni, khtumuka gani sokuni, kakshare. So mchunu gose tiri. Dochu sumbu mandiye satakna, tichina, shila maksakpa gu lezi no tiri kutari. Khuinjozana, chunju u nakkan u kumpa satakna. Chi sanan doli sanan mare, tato kutu shila maksakpa no. Maksakno, sanan maksakno ya, kuwate. Sunduka sambashina, khsakzina. Sondoko samba machi na maksagzini. Ksagzini tiri basa kaa tajak sag. Oya. Ti minu nganche tumba shikcha tapa lhopa lenje kasi. Yangzu haro la nirlangin yu uchi tato. Chirga nana minagzini zo kumu. Minaka shchir uzo jiligzini. Anyi ka socho tijo gani zini. 这个能呢有那个从啊他妈养猪浪啊从业我都认不起蒙啊念哩但是可以这样的呢我们那个从你大目的的那些用过几个大我可能那农人的嘛哩但这个呢我们大概越从那吃的过吃的动物的那些这一大这头脑弄你还你说了等啊这个农巴的带人给越起来了就能三那地震的地震呢在红个系统呢 대홍게 디세누가 리트가 가와 그치 탐바가 초 아죽 송아들 디 속쇼케 니아 오는 말에 때 다음 탐바 친구 때 깨당이 제고도 안 아무때 늘긴들이야 구하다 니르긴디다 세나 죽느레 지리야 구하다 다른 것이 없고 혼주나 니 넘바가 니우까 리와나나 니 넘바가 니우까 아니가리 튼재용고 짓다나 리와테 특형이 뭐하고 디나타 송에 니가 그 와라 카제토나 띠온 축과 띠 카제노 띠 카상아게데 그녀의 튼데운 거 마지나 남바가 휴지시에 나온 주고 뭐 남바가 휴지시에 나오더나 디와은 들란 동부용 거 뭐 디와은 들란 동부용나 첫땅 탐바드 거 주고 뭐 디테크 왁 머기와 그놈이 쿠시고아 구아데 차마 이부 머기와 임빙이와메 쇼 이부 머기와 임빙이와메 ホイズナ、ジャドパズカ、カラーラ、ウーチジェミトンで、ラティトンだ。ジャドパジネダウンゴコ、ワニチョツクトンで、ドカキチンデラミマドマリガーでな。マリウトでキラリジョリウカ、マリウトとなティショット、ショティゴニズレ。ショティザナズレ。グワで、ヤマナ、アラテロンアイワガナティトンで。
4: 切るとかラロンは呼ばなってたで、あと食点とね、どこか天井に行ったな、あらが食ってるんだが。お、ていうのが出ちゃうもんでりゃ。で、一瞬で、しょたしょいな、ねんばいびちゃめでじゃ。ちゃまいな、ねんばいびちゃめでじゃ。ていとんやくまいならねんばいびちゃめでじゃ。わく、さまってとまって、ひてるもって、ちょぱんぶもって、あ、で、だのにてとこてそうで、かきやきとね。
3: 기디케르스네 알라 일단이고 우도 마심발람바이나라 타식테 머기아이미 차와메드 루흐타이나타 타식테 머기아이미 차와요드제 타그마가 고우나나 생거스보다 다롱지 녀버드 죽고나 사노스스보다 미시그라 니가까 덤보티 타식테 머기아이미 차와메 머기아이나 치케 죽고나나 도츠르시에다 흐뜸 간롱거 짱이 리나타 머기와리야 どちかたんえりな、ひるんがたんえりな、くてむくたんえりな、たから、あ、たかしゅうらんいもあがら、せいがら、あぱ、かやごうでひでくでかたはむてがた、まにるんどんごがでね。ていどちかしのにわちが。あ、み、みてがきがどんえちゅうまにくにじたんで、つかせまみたせたで、ひるんがでせんで。ていにわちが。にとつい
4: ソンギーチェリー、ハマラチガジュリー、ガンギシーチジャウカ、クトムキデネル、ティニワクトムキセパーデネル、クトムキセナニワチグ、ドチクセナニワチグ、ヘルドンクセナニワチグ、ティチュウスンブータンマンディビ、セナニワチョネ、ハチニワメネ、ティメテダロンパンバチンブヨネ、ミサチシコラダマナドトセタネ、カワギチグチュウドクソンズル、カワギチルコ、ロウギチマレ、ティワギチマレ、
3: 가가기처럼
4: gunoshi pura. Tsetunga arangji chi nyomongo gunongunere. Tan jilena tujuudinimda ta ngiii gujitato ta ti chili tanare ya. Tan jilenga ta ka nantana, ti nyonga gunoshitana. Jilena shiki ta kaga adongri mijikitima ta ta ngi adongri jenan doli ta magara. Tan jilena shika ta. Ti duku ti gunoshitana modiri ya. Tangindu samjil, samjil hapa re. Samjil hapa. Samjil hapa. Samjil hapa. Shirichil hapa gunu

Tintu jaram samtik chik chik liyan na kormu warkum daga tangjian rungu li chandam chewa tang tsara khani na kormu warkum daga chonji na chandam chewa ni tangjian rungu kaapshung da say jina da. Andanam nirchik lam daga tanga rolam da niga kukdum da shishik sondub shekibu na wgaalam rchang rchang gala akana mani ulong karan jogan jika meke. Tintu chandam chewa ni tangjian rungu kaapshung da say jina da. Tetang rungu da tangjian chu tsara khani chandam chewa kaapshung da say jina da. Tandarandana chu rolam gagzu khana da wgaalam gagzu khana da yin tenda gana sanda yokem. Tichangandana diga sa shikib shangwa sa shikib dartak da ike. サルガレプチオケ。テントジャルマニーチグスムガラトニ テトンドゴダトンダジャルムスムジチクワークムダタトンリンダブジクカプションダサリタンダグクセリングタンガプルムダタトンリンダブジクカプションダサグヨンディノンダナウガルムダコドムダシシクソンデシェクオネロノムチャンシチングラカンマニロンクンジョグンジクメケテントジャルムスムジチクジョンダブジクワークムデンソニナチョテゾイツオワークムダリタンダニハラジャティングショクソンジョサグワークムダナインウガルムダコドムダシシクソンデシェクオネロノムトンニャシチクラムダジンダラカルトンダシオケ テントンダンダギャティニホトゥインダランジャグタンダギンワークンダナチョホトゥグシャンジャグタンディプクラムディランダナインロロムダコドムダシグワルムダジンダラハルトンダシオナランダテトンドゴダテンアルマチニクチクティクカプションダサジャルムスムジャルンガドンダドンダリタナチョガニャンディグロウズンダモクプラムズギヨセコケンタンディランダナインアグワルムダコドムダシシソネシェクンガワルムチャンシチングラカナミニロンクンジョグンジョグンジクメケンタナチョタンドルカンソニナチョティランハシクロンヤランシングランタムガニタンダネランシングミニャルダムガランゴニスンダリ ティナチョニャルダムガラムガニスネシティオナタテロンデンソニナインガアルジンタランシングタムチョノブカサコンデンソニナタナンガシグワークンダネゾンダタンチャルナバコンダナダノムガタンサンデヨカテタンサンタタチョダムダチシグスウシェコノチャンダインツゲマヨニドムガチャンダヨケテチングトゥプルカンソニナインニプルトゥショウダネヤムダンジョゴンドワークンダランディザブゾラタンタラチョンダインハチンガカチゲ

야닝니비 두고총총초 실은 해몬디 당당 두고이 나총시비 가츠크 찬총동 조기 딩지르그나 식당들 나 두고총총 참마가영 콩쿠 등 뜨니 됐더니 런거 로카 등 참노가 실은 망아스급 정주 능기스 런거 파사 파일라송 됐더니 파마 등 아카 아니 능기스 대화가 능나 다 실러라 스콜린 히니 런거 파사 파이크 체친 좀니 더무가 양다 히노 그쯤니영 조랑니크 ひなんどのじゃんなんどのおどんをつむぐあだいたまがずじゃんじゅんだよしがかちなんがどんちんるなんぎすちょこしょんしょんさまがよんあれんがぱまあかあにてさまちょんしぴかぶすがやんたかんじゃずがんじゅうがだりちゃるのしょんすかちゅうちがのがやんたやんなかちゅうちがのがあらたんあらひゃあしららそこはがんがんすぎよくちちいんてやこずがじゅんいてぎなあちあれんがりにんであだんじなあまにんこんぺったにゃんばそうちくちゃったよんあだいんりかちやずぎりとくか あれ、てな、たんでちょきちぎんじゃるがな、ちょこちょんちょん、たんずんごんぼうがらんのが、しら、ちぎちぎすわいがやんしたしごの、しらんで、てらんちゃったごちぎしよ。あれ、しらんでんじな、かちょとぶちゃが、げるぎん、あらんげるぎんが、ちぇたいぶじゅりねん。なんぎすんでしゅわがしんよのが、あらんがそうがちょな、だたびんじゅんたんちんよな、あかちょがざんち、なかるゆうまぶじゃ、てながちんやまくちぎて、ちぎちぎすわいがやんしたしごの、しらんやもんでしんやんじゅうえん。

Yam zasi dan bi gelum nam batang sang kin rupo lan jin ning kong chan bi kan kam de mo ti ta tang nam ba zu nyalum dan jo jin ba dai na zong jin zong jin chen kan wor ke lu long ting ge ning kong ta tong wo ku no ba so din ge ke lin san yin de nang lin san de yang in na ba zu som ge nang go zin yi lang an ham chup ja yin レドプラバテンギレンツンディアンロボナンバーグニンコンコムサンゲティンサムディフトシキクナワチェポディダヒシャグジョシンチャウディジンタピモンデンシャナテランゲソリンジェルククレンツンディンソニナンアジンドサンバニモズグビオテランゲサンバトンウェナロソンクイジェクシャランゲサンバンデコブリジャビオテランゲロソンクイジェクシャランゲサンバンディナグチヒパデテンガンサルロンジョウチャムサンガマジダンボナンゴセゴノコゾミグズコブリジャビオ Tienchon ni tenang ka tsamba ni wanji nang haa zin tak chi lorung dambi tang ka ka tsamba nda kodri jiawe yo lorung dambi tang ka ka tsamba ni nang haa shik choy chokpa nang ba gyan kaap tuk te ngaa zin tak gyo den chik chik sam ni ka sam den ngaa tang tak gyo den chik chik sam ni ka sam den chakar ke dama kaapar khura len san da gang gwan zin ba ra cha tong a tsangma gyi che chak ka kaapar agi yo Rejo

ᱡᱮᱥᱩᱵ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱝᱞᱤ ᱞᱤᱪᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱭᱮᱨᱡᱤᱱ ᱤᱱ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱨᱚᱯᱮ ᱯᱤ ᱡᱚᱨᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱣ ᱟᱯᱩ ᱛᱩᱞᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱪᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱱᱛᱩᱱᱟ ᱧᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱡᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱨᱤᱝᱜᱨᱤᱢ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟᱜ ᱮᱨᱥᱤ ᱴᱮᱢᱯᱨᱤ ᱛᱷᱚᱵᱭᱩᱞᱟ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱡᱟᱣ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱴᱤᱢᱞᱚᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱨ ᱜᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱤᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱡᱚᱨᱫᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱤᱢ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱱ ᱛᱟᱠ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱯᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱯᱤᱥᱤᱱ ᱛᱷᱚᱢᱵᱨ ᱧᱟᱢᱪᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱮᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱟᱝᱡᱤᱱ ᱢᱟᱜᱡᱩᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱨᱛᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱟᱝᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱨᱤᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱯ ᱪᱚᱱᱛᱚ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱜᱮᱠᱷᱤᱨ ᱱᱤᱵ ᱥᱮᱱᱪᱤᱠ ᱥᱚ ᱛᱚᱝᱵᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱪᱤᱞ ᱵᱟᱪᱩᱱ ᱛᱷᱚᱢᱫ ᱥᱮᱱᱫᱚ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱚᱨᱫᱤᱱ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟᱠᱩᱵᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱨᱮᱞᱤᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤᱞᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱵ ᱱᱤᱪᱮ ᱞᱤᱨᱠᱤ ᱪᱤᱱᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱡᱤᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱭᱚᱞᱟ

0: ᱱᱚ ᱠᱷᱮᱨᱚᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱯᱠᱟ ᱪᱤᱠᱚ ᱜᱩᱨᱢᱚ ᱛᱚᱝᱟ ᱥᱮᱱᱫᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱜᱩᱨᱢᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱩᱥᱨᱟ ᱞᱮᱱᱨᱚᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱢᱱᱚ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱭᱮᱱ ᱡᱤᱥᱭᱟᱡ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱚᱦᱛᱚᱠ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱡᱜᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱡᱚᱵ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱟᱡᱜ ᱠᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱫᱮᱱ ᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱚᱢᱮ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱜᱩᱨᱢᱚ ᱛᱚᱝᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱮ ᱠᱷᱤᱱᱤᱣᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱡᱜ ᱡᱟᱜᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱨᱤᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱥᱤᱡᱤᱝ ᱜᱚᱨᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟᱞ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱮᱥᱚᱝ ᱮᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱤᱢᱟᱨᱫᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱥᱩᱠ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱚ ᱪᱟᱱᱪᱢ ᱞᱚᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱥᱟᱡ ᱜᱨᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱪᱟᱱᱪᱢ ᱞᱚᱱᱡᱚ ᱨᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱭᱮᱱᱡᱮ ᱩᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱢᱪᱷᱤᱱ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱜᱚ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱞᱟᱱ ᱫᱮᱵ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱟᱞᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱱᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱭ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱜᱮ ᱯᱷᱤᱨᱛᱤᱠ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱟᱨᱚᱜᱨᱢ ᱭᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱡᱤᱨ ᱠᱩᱱᱨᱮ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱚ ᱫᱤᱠᱟᱯᱥ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱱ ᱫᱤᱠᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱥᱟᱣᱡᱤᱝ ᱡᱤᱞᱥᱮ ᱢᱟᱭᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱮ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱢᱵᱤ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱮᱞᱤᱝ ᱠᱚᱭ ᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱤᱜ ᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱨᱤᱜᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱠᱞᱤᱜ ᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱝ ᱨᱮ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱᱮ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱩ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱠᱚᱭ ᱡᱤᱡᱤᱜ ᱱᱮᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱡᱤᱠᱤ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱟᱵᱡᱟᱱᱟ ᱞᱮᱛᱟᱝᱮ ᱡᱤᱜᱱᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝᱨᱤᱱ ᱢᱟᱞᱩ ᱱᱟᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡᱜᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱜ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱜᱩᱫᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱭᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱵᱩᱢ ᱧᱮᱛᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱠ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱟᱝ ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱫᱚᱜᱱᱮ ᱞᱟᱥᱠᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱦᱤᱜᱢ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟ ᱢᱟᱞᱩᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟᱯᱥᱤᱨᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱡᱮᱝᱟ ᱛᱤᱠᱩ ᱱᱮ ᱪᱣᱟᱱᱡᱩᱜᱩᱠ ᱛᱟ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤᱥ ᱜᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱭ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱩᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱭᱟᱠᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱦᱱᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱢᱵᱩ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱣᱟᱥᱤᱭᱟ ᱪᱤᱱᱤᱜ ᱜᱤᱨᱛᱷᱩᱱᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱟᱭᱩᱝ ᱜᱩᱛᱤ ᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱟᱭᱩᱝ ᱜᱩᱛᱤ ᱡᱮᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱟᱣᱟ ᱱᱤᱡᱤᱝ ᱜᱩᱨᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱫᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱟᱱ ᱡᱞᱟᱭᱞᱤ ᱥᱟᱡᱩ ᱱᱤᱞ ᱜᱟ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱢᱚᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱞᱮᱱ ᱨᱚᱜ ᱤᱛᱷᱟ ᱵᱟᱡᱤᱨ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱠᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱱᱚᱨᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱞᱟᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤ ᱫᱟᱱᱤᱭᱤᱱ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱜᱟᱡᱤᱝ ᱜᱩᱨᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫ ᱫᱚᱢᱨᱤᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟᱛᱤᱜᱩ ᱜᱟᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱛᱤᱜᱞᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱛᱤᱨᱜᱩ ᱡᱮᱠ ᱛᱤᱜᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝᱟ ᱛᱤᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤ ᱛᱚᱯᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱠᱪᱤᱨᱠᱟ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱞᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱜᱩᱜ ᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤᱜᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱨᱟᱯᱛᱟᱝ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱥᱤᱱᱱᱟ ᱤᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱝᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱜᱨᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱢᱟᱨᱫᱮ ᱪᱷᱚᱴᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱚᱡᱤ ᱥᱟᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡᱜᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱮᱝ ᱟᱡᱤᱯ ᱠᱚ ᱢᱮᱠ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱯᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱞᱤᱝᱜᱩᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱨᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱡᱤᱠ ᱪᱤᱝᱞ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱛᱤ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱛᱤᱨ ᱜᱩᱡᱩ ᱛᱷᱟᱠᱟᱯ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱛᱤ ᱭᱮᱯᱴᱤᱪᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱩᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱠᱛᱨ ᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤ ᱨᱮᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱜ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱛᱤ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱪᱟᱝ ᱨᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱠᱛᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱮᱡ ᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱢᱟᱞᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱫᱤ ᱪᱟᱞᱢ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱠᱛᱨ ᱮᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱨᱤ ᱜᱟ ᱨᱩᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱨᱩᱜ ᱮᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝᱮ ᱛᱟ ᱵᱷᱟᱝ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱛᱩᱢ ᱢᱟᱝᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱱᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚᱜ ᱱᱚ ᱨᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱫᱚ ᱞᱚᱢᱮ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱠᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱨᱠᱟ ᱠᱚᱯ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡ ᱜᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱭᱮᱪᱷᱤ ᱛᱩᱯᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱢᱭᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝᱟ ᱟᱵᱡᱟᱝ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱡᱟ ᱛᱤᱜᱥᱤᱨᱟ ᱡᱟᱞᱟᱠᱷᱟ ᱛᱷᱩᱭᱩᱱᱩ ᱯᱟᱨᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱥᱤᱢᱠᱤᱜᱤ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱡᱟᱣᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
2: ᱡᱟ ᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱭᱟ
1: ᱨᱮᱡᱚ ᱵᱟᱱᱡᱚ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱭᱚ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱭᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱮᱱᱤᱜᱤ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱥᱤᱯᱠᱟᱱ ᱱᱩ ᱥᱟᱯᱟ ᱵᱤᱡᱱᱛ ᱛᱟ ᱢᱤᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱱ ᱡᱩᱜᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱜᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱩ ᱥᱮᱫᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱦᱛᱤ ᱥᱟᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱥᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟ ᱥᱮᱨᱠᱚᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱠᱤᱯ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱞᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱨᱠᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱞᱚᱠᱟ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱟᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝᱥᱢ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ

0: 땡클 마이나 아따 비그니 양라 아처크 림바 칸후이 진라 도모요나 땡이워터 잡즈위나 링네리
1: 레
0: 드니 입선바모이나 따 청미 니워터 시마 니고지즈고노 쳇그레지나 아따 첨츠파 차든즈기나 조토나 절카 툽트바지 킬린타니이나 마리 짐선 쳇그가지나 후치킹이니샤나 아따 첨츠피 리니르 지글름그능나 아 조퉁근 징지가 타니 킬린이메 추그지탄비 사우즈게 죽네리 니게 타니 아따 득히르크 잘음팜트 어른거 대응한다 파르루일럭 나오노 대응 아뜨게 잔침 것담 빌라 속가르글이 누친거 니스즈 그람 징징이 타네 켈리 예트브노 마레
2: 톰비 왕흐 고 사메
3: 시기비 여 징오 존 사메
2: 잔비 화르킨 텐 사메
3: 아마미 시와 시 사메
4: 참득 젠덴드 마츠마 담님옌
1: ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱩᱡ ᱠᱟᱴᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚ
0: ᱡᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱜ ᱜᱟᱱᱟ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱜ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱵᱞᱟᱠᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱛᱩᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱝ ᱜᱩᱱ ᱜᱚ ᱡᱤ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱪᱷᱢᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱞᱟᱝᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱢᱛᱷᱤᱱ ᱠᱷᱤᱜᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ ᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟᱨᱤ ᱱᱤᱱᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱪᱚᱡᱤ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱝᱜᱟᱝ ᱠᱨᱠᱟ ᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟᱨᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱤᱝ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱛᱚ ᱪᱮᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱛᱷᱩᱝᱜᱩ ᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱭᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱟᱵᱫᱤᱝᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱩᱪᱷᱩᱞᱫᱮ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱠᱟᱞᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱜᱩ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟ ᱠᱟᱜᱱᱤᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱥᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱯᱛᱨᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩᱯᱟ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱚᱜᱩ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱟᱝᱩ ᱛᱷᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱠ ᱡᱤᱨᱢ ᱥᱟᱣᱩᱡᱜ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱭᱮᱞᱮ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱠ ᱥᱩᱠᱱᱩ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱟᱭᱮᱥᱤᱢ ᱨᱩᱭᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱩᱱ ᱡᱮᱭᱩ ᱛᱟᱢᱯᱮ ᱥᱟᱞᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱜᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱚᱜᱩ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟ ᱱᱤᱥᱨᱟ ᱜᱚᱭᱩᱱ ᱡᱩᱛ ᱪᱩᱞᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱧᱤᱞᱥᱤᱯ ᱠᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱮ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱩᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱥᱩᱝᱮ ᱪᱚᱡᱤ ᱤᱪᱷᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱚ ᱪᱟᱠᱷᱨᱤ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱮᱛᱟ ᱤᱪᱷᱟ ᱨᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱚ ᱮᱥᱤᱵ ᱮᱛᱟᱝ ᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱢᱮᱯᱟ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱵᱟᱠ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱠ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱨᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱵᱠᱩ ᱱᱩᱠ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱡᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱮ ᱛᱚᱜᱭᱚ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟᱯᱥᱤᱨ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱛᱚᱜᱭᱚ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱚᱜᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱭᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱨᱟᱣ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱣᱟ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱨ ᱫᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱜᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱞᱤ ᱱᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱤᱝᱜᱷ ᱪᱩᱞᱤ ᱜᱚᱛᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝᱛᱤᱠ ᱠᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱞᱟᱜᱛᱤ ᱭᱩᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱤᱝᱜᱷ ᱪᱩᱞᱤ ᱡᱩ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱤᱜ
5: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱥᱚᱡᱤᱞ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱠ ᱵᱩ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱯ ᱜᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱟ ᱪᱤᱨ ᱢᱩᱱᱫᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜᱟ ᱜᱚᱨ ᱜᱚᱨ ᱠᱨᱚᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱩ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱚᱜᱡᱱᱩ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱡᱚᱠ ᱫᱮᱥᱩᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱢ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱠᱷᱮᱨᱮ ᱡᱮᱨ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱᱨᱮ ᱛᱮᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱪᱩᱵ ᱪᱷᱟᱜᱢᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝᱥᱢ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱠ ᱪᱚᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱷᱤᱠ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱴᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱭᱟᱝ

Yaam zasi dan bi gilum nam batang san kintuk bulan jin ninkong janan bir kankam demo di tar tang nam batso nyalam dan jo jim bandai na Tsongin jang zonyan chinkan urkilu long ting ninkong tai tong uygunu bulu din gyer kakilin san yin Denang dilin san diyang ina batso sumri nang gong zin yil ngan hap chub jayin レドブナバテナングレンツンディアンロボナンバーグニンコンコムサンゲティンサムディエフトルチキナワチェポディダヒフシャグジャクシンチャウディジンタピモンデンシャナテナングソリンジェルククレンツンディンソンジナンアジンタサンバーニーモズグビヨテナングサンバトンウェナソソンクイジェクシャランクサンバンデゴルグジャビヨテナングソソンクイジェクシャランクサンバンディナアクシヒパーデタンアンサーロンジョンウォルチャムサンガマジャフタンボンナンゴセゴノコゾミグズゴルグジャビヨ Yanchoni tenang ka tsamba nyuan jina nga zhin tagi chi lorung dambi tang ka ka tsamba nda kodgi jiawe yo lorung dambi tang ka ka tsamba ni nga xik choy chokpa namba giyang kaab tukde nga zhin tagi wden chik chik sam ni kasam ten nga tang tagi wden chik chik sam ni kasam ten chikar ke dama kaabar khura len san da gang gwan zan bara chatong wa tsangma giy che chik ka kaabar giyo Rejo

0: 레조바냐마디 レジョバナバコングチョパンダゾコカプルグスケルムラウダルタクングカチャシェノンダニムコグティヤングシュレンセンディサンジナンゴノヨナレンセンディナシンキングチョパナバゾグアナノチカプルグダルタクランダタンジギンサダサアルササンメサンダモズニカプルトンジョナハジャンガチェンボリチュレンセンディナシンキングチョパナハジャンガマノグシェングレンセンナシギチグダルタクメンダンジャカチャマコナナダモイリチュアンティチュマガズチョワルケンジョクティヤングチュレンセンナシコノグチョパナバゾグアナノチグダルタクランダツゲズチュタンボインサダモズニカプルトンジョンダハジャンガチェンデル Yadina Captain Legacy, Jerry Topos, the Capernel. Yadopo Demoina. Demoin to put in Glens and Ashitona Garcia. Nare, Tucker Zunga Huamso, Tanglens and Ashitona Garcia, the Nacho to Asgarna go to Joe Cherezi, a Higitigo.
1: Oh, yeah.
0: Yato at home, don't you kids in the go?
1: Yeah.
0: Zanta Maru, Rayager, Nurmachin, Chickle. Zanta Maru, Rayager, Nurmachin.
2: Three Nana Gamaya, three salad.
0: A higa?
1: Taco, Mamma, the Tumoshi, Zanta Maru, Rayager, Nurmachin.
0: Zanta Maru, Rayager, Nurmachin.
1: Tumoshi, the Tumoshi, the Tumoshi,
0: the Tumoshi, the Tumoshi, the
1: Ya.
0: Tani tawa anyoa mo zuko wamil di chinder da tawa ge chi ter.
1: Ka ta wamil di chinta? Da khsamba ge chi jelin ka zin go?
0: Khsamba ge chi jelri la.
1: Ole ta yang pa zin.
0: Are tani jalu lo sirnda da tawa ge chi ter.
1: Jalu losu da tuare.
0: Ole da tuwa ge chi ter.
1: Da. Da. Da. Chik te wa chi gin ba.
0: Da chik chi chi.
1: Ole.
0: Ari lignyang ge da tong ge chi chi ta ser gon go.
1: Ole ole lignyang ge.
0: Ole lignyang ge da tong ge chi chi ri ya tani girgin ti chin nam ra. Da tuwa ge chi ter.
1: Kata, gergen ke tichin. Jika cik suku tengi kota, yang sengen dong sengi jika yelak yang wah.
0: Ya, dina gergen tichin tau jika cik suku. Ya, cawa khsamba monyan, cawa khsamba monyan, khsori ke jilip je kankang ra. Khsori ke jilip je ta sega, khsori ke jilip je ke jilip je wu kankang ra. Ta khiga.
1: Ta mokshi ga, ta wab ke yang koma nyong se, ta tuku koma nyong.
0: Ta mokshi ga zi. Да, я тут вон ещё карку его.
1: Я
0: сорик джеже наш царджил, шайджил, нгжил, мангжил ты чур.
1: О, тоди.
0: Так и сонази.
1: Я так вот это надо там, я не думаю
0: марин. Ади. Я тани тоа. Тоа жо амурела.
1: これ準備ば。じゃあ、じゃあ、もにんご。じゃあ、じゃあ、もにちょ、たんくいが、ざもんすが、にんじゃご。いや。ああ、ちゅう、かたむのでびこすわとせか。たぐつかんじまちきかこなやか。これ、かたむのでびこすわ。うん。これ、ふとはのちみるすわいな。あれ、ふとはのちみるすわ。いや、がんらみそうなたぱよ。たぐつかんじま。
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི